0: عید جیسا سماں تھا اور ملک میں بھی ملک بھی بائیں پھیلائے اس صبح کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا۔ 200 برسوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی کا۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس بات کا اندازہ ان اقوام کو ہی ہوتا ہے جو اس سے محروم ہیں۔ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو اپنی الگ الگ خوبیوں کی وجہ سے ہمیشہ سے سرخیوں میں رہا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا، نشیب و فراز، بہتے آبشار، گلستان کی بہا بہار، سمندروں کی موجیں، بل کھاتی ندیاں، چڑیوں کی چہچہاہٹ، صبح کا سویرا، رات کا اندھیرا، غرض کے اس طرح کے بے شمار خوبصورت مناظر بھارت کو دیگر ممالک سے ممتاز کرتے ہیں۔ الغرض بھارت اپنی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے، اور ایک وقت میں بھارت کی مالیت کا عالم یہ تھا کہ اس کو سونے کی چڑیاں کہا جاتا تھا، لیکن پھر اچانک اس خوبصورت باغ کو کسی کی بری نظر لگ گئی اور اس پر فرنگیوں یعنی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ دوستو، جب انگریز پوری طرح سے بھارت پر قابض ہو گئے تو انہوں نے یہاں قتل و غارت، لوٹ مار شروع کر دی اور یہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ کچھ ایسے احکام جاری کیے جو شریعت کے مخالف تھے۔ یوم آزادی ہندوستان کی تاریخ کی ایک اہم لمحے کی یاد دلاتا ہے، جب یہ 2 صدیوں سے زیادہ برطانوی استعمار سے ابھرا تھا۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان غیر ملکی حکمرانی کے توق سے آزاد ہوا۔ یہ دن ہندوستان کے آزادی پسند جنگجوؤں کی ان تک جدوجہد، قربانیوں اور عزم کی علامت ہے، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اس کے باوجود یوم آزادی کا اثر تاریخی اہمیت سے باہر ہے۔ یہ ہندوستان کے شہریوں میں حب الوطنی کا گہرا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ قوم کی خدمت کی عہد کی تجدید کے دن کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ دوسرے دن میں ہم نے بات کی خواجہ احمد حسین سے، جو پیشے سے ریٹائر ٹیچر ہیں۔ انہوں نے اپنی باتیں بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا، آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔
1: میرے پیارے دیش واسیوں اور نوجوانوں، جب بھی آزادی کا ذکر آتا ہے تو مجھے اپنے بچپن کے وہ دن یاد آ جاتے ہیں، جب ہمارے بزرگ ایک آزاد ملک کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ آزادی ہمیں آسانی سے نہیں، اس کے لیے بے شمار لوگوں نے قربانیاں دیں، اپنے گھر بار چھوڑے اور اپنی جان تک قربان کر دی۔

دوستوں آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے ریشما کی آواز میں یہ نہایت ہی خوبصورت غزل. فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کرشنا کلے کی آواز میں کیف اکرمی کا کلام, موسیقی ہے یونس ملک کی.